mi o didi nje mo o ni pe tori awon eni to nbo enu atelu majemu olohun be lori e ko ba soro nipa majemu olohun lori aye eyan